0: Azərbaycan mətbəxi fərqli odur ki, təbii qidalardan istifadə olunur. Organik və təbii qidalardan istifadə olunmağına Azərbaycan mətbəxi fərqlənir.
1: Die aserbaidschanische Küche zeichnet sich dadurch aus, dass all unsere Zutaten organisch sind. Der Schwerpunkt der Hauptgerichte liegt auf dem Lammfleisch und natürlich ist dies alles aus unserer eigenen Züchtung hier im Land.
0: Əlavə heç nə əlavə eləmirik yeməklərimizə. Tam təbii və organik yeməklərdir Azərbaycan mətbəxi. Biz müsəlman ölkəsi olaraq donuz əti bir o qədər bizim ölkədə yeyilmir.
1: Die einzige Ausnahme beim Fleisch ist natürlich wegen der mehrheitlich muslimischen Bevölkerung in Aserbaidschan, der Verzicht auf Schweinefleisch.
0: Bu dörd növ ətlərdən istifadə edirik. Donuz əti bir o qədər də bizə haram sayıldığına görə, müsəlman ölkəsi olduğumuza görə yemirik biz donuz əti. Əsasən ət yeməklərindən ət məhsullarından daha çox.
1: Natürlich haben wir auch verschiedene Fischgerichte, vor allem in den Regionen Salyal, Linkaray. Da kann man sich von der Vielfalt der Fischzucht überzeugen. Aber auch aus der Tradition heraus liegt der Fokus eben auf Gerichten eher mit der Grundlage Lammfleisch.
0: Ətdən daha çox istifadə edirik. Ət sevən xalqıq, bir sözlə. Anamız